som sydens blomster fang. Om fire dager kløveren klar og slåtten i gang. Så seiler vi på Mjøsa i en sprøkken holk.